l-am luat sponsor că te-ai Punjab Insurance ne. Ar pende se du te la prit se du nu tu si call kar sakde ho 400 300 400 350 te je ka tu si life insurance ja supervisor insurance leni hai.